0: ჩვენს ტალღაზე 103.3 FM. რადიო მათთვის, ვისაც ხარისხიანი მუსიკა უყვარს.
1: Se c'è qualcuno che c'ha voglia di ballare, si faccia avanti, si faccia avanti. Se c'è qualcuno che c'ha voglia di cambiare, si faccia avanti, si faccia avanti.